0: Koliko je sati?
1: 11 sati. 9 minuta.
2: 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena. Aqua Promet Jagodina.
3: Upon the face of the water.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Iskoristite dnevnu svetlost i dugodnevnicu za putovanje na dugim relacijama uz planirane česte odmore u najtoplijem delu dana između 11 i 16 časova, kada se prognoziraju temperature iznad 30. podeljka. Sem koridora 10, koji je u letnoj terorističkoj sezoni najopterećeniji, a posebno iz pravca Hrvatske ka Severnoj Makedoniji, na ostalim putnim pravcima ovog drugog dana vikenda saobraćaj je slabijeg intenziteta, što je karakteristično za nedelju pre podne, dok će se u popodnevnim satima saobraćaj osjetno pojačati, a posebno na prilaznim putevima većih gradova. Na platnim rampama nema zadržavanja. Pojačan je saobraćaj na prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom, na kojima i danas očekujemo promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno se na Batrovcima na našim putničkim terminalima čeka oko 15 minuta. Međutim, zadržavanja su oko 90 do 120 minuta na hrvatskom prelazu prilikom ulaska u Hrvatsku. Na ovom prelazu čeka se oko sat vremena i na izlazu iz Hrvatske, a pojačano je i na prelazu Šid Tovarnik, gdje su zadržavanja na njihovim terminalima oko sat vremena. Dok na našim trenutno ona nisu duže od pola sata u tendenciju porasta. Pojačano je i na prelazu Gradina sa Bugarskom, gdje su trenutno zadržavanja sa naše strane oko pola sata, ali uvijek treba dodati vreme koje se provodi na bugarskoj granici. Konstantno pojačan saobraćaj sa Severnom Makedonijom, gdje je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanja trenutna oko 40 minuta. Vozačima srećan put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Metić.

0: Čak. DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
1: Radio Duck.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL, akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram, 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.